Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tokagloa Sekade Mnambisit Najik Dobe Tumbanku Bo Ikut Ngan Gdoti Kutigidimi. Voilà, Najik Dobe Nik Takagado Kndoyo Bolanto. Nik Ngagrado Minister Niyan Kulak Sodo Kulayan Kulgu Malangir Jintu Dokum Loko Chatla. Ade ministre elevage ke tanasra barney be ne abderrahim awat ateib wadna umbaye no ade mbani bawe kenam ku dobe tu be du kum lok chatetra ade ke tanasra barney la partie septentrionale ni ke tanasra barney be ade ni awno ni tam ye kade mbus ngegne andan kum dugo ya kulugetni gan gosan ga ka tam ye ka de nya ade de ge to no ro bu kuma ji ka de ra ne kla ye de ge ndeng ndeng ge ka de awo nya ke gir ji de te ge to no ye ga ni ke do kla ge te ndeng ndeng ge ko no so do nya kul ni nge ra ga te ge a ke nge nge ram ba ge a ke nge ya kul ge ko no ni ne lo nji de ko lo ko gi ko mandang ge to ni ba ni no no no no awye kade nantana najimbi kose gento te adabar na sensibilisation ke ta nasra neba mamada sikke ni awote kembe ke abeshe teta abeshe ni na ibe bo ke giringra lo ke wadaite ade kona awote la palak bo te ni taba ni no wajinon mandang ni ni na delegue general ya go ke kade province ke wadaita drine ismael jamuta jorbo ada ni ke ministre wat ni taba war kumbang sai ada kumbang kono war to ni tadana ni ke tadana ik nge ge kra gwa ge ni ke aran kla ge ndeng ndeng ge so do de ge ni kla ge do ya ku lu ge te ku ko mandang o bai to ni ke ministre ya taro ba de nge ge ni i basage kamande ge ongera klaga ke bobo gna bandane operateur economique gera gata ke bobo gtai mai rosi domte tam karnar niran kembe ta bandane operateur economique ni deke jiaga ke ni ke ministre ya tarob ade de nikma mandam bisit kerang bai ni ni ke ministre or kumbangran klani taba commandement gadi autorité administratif ake civil ou militaire gni munter ge ni gi ge ya taro ba de de ade ina na gi ge ba ke ke mi te ma ji ka de de ta ko na tu no ko ta ji na te ade kum bang na ra na ke la ni na jin te ta ni ke mi ne sir te sai ni ba wa ri na ji ke so do man ke ta mi ka de ara ki ya kul ge a ke man ko na ye de to ni gi ge ba ke man ye de ke ta nja ke aganguwa yedu wake dalmarewa ran kala ko sodo niba iman kedeku kembal kono jinji kemeto to krang bai to bai na jia sensibilisation kono munambisite takagadoni niba wajiden dul naji niba i sensibilisation ni nino gige ran kala ko sodo ada nika kodmbira najin barji nambijita rinne Yusuf Abdurrahman Aligraf. Bae ni nana barji ina mbijita. Abar nai dokosna ya deke jiaga ba indan rin ketana seranai platform de femme du Sahel. Bae tabaljin ke dokum loji ke cadet lata. Ada orang do, bandar no orang ni, itu mian kade nantot nena, do turun gitu. Ni ba, yang abar naik le, kuas do dekun tulgi ingai, tak kade tangan kiam mabutu betul. Ada abar naik resolusi ke tanah serani ada, mabutu menan tangan tu ni deko ingo indangali. Do degi ingai ki inbe ge ku ndeng ndeng ge ku dokum lo ku dunia tla. Nga ba ne resolution ni ba resolution ki ingirji lo ku bo te.
na barnay conseil ya sécurité ya nations unies ni ba mabtu bunto ni numéro en gi konongwa asnya ke gir mata no numéro ke gir mata ke tak ga do numéro dubu ko gi ke bu mata ke ku jog kalen gmi ko numéro ko kon jo ton bay dubu jo ke bu jo ke kutmi do te ake ke ko mata bay numéro dubu jo ke bu jo ke kut so ke kalen ke jo do te ni ni ba yon yi resolution to ni na na na dokos na ya deke jiyan ku konto mandang na barne platform ye sayel ni ni ne anga ni yando ke so do ade yando ku kone a so do to ni mamuda si inje ke dokum lo ke chat la ngwe yali tabal jin ke dokum lo ke chat te la ngoy ni na anga yando to ale ade yando ka so nge ki ni do kran te ki ge ba re ni watun kum te ki ge ba angana yando konto mandang ada kumbang ne ni ne ge ko dumbir na ji ge den kro ni ke president ya platform de femme di sayel ni ni ke mayala monique ngaralbay ni ko ne nay president ke so do tabal jin ke dokum lo ji ke charitla te tante sen dani yando na ngan to ni ni arase de to do yane yi ya girke kadna noro ne made geba na ngano yani nin ko ku kumte gu mandang nan gir ne na o krang bay to ba na jidne man gir na ku mabdu bu walaik na rale jidne man gir na nan tel ye kadan na ya gni ya gir ye de ki ne ndeng ndeng lo gu te marang ni ba yan do it na no de na to ni gi ge ba ya gnum te de lan to amalanga to krang bay to ina ji ya komande ma ku kadan gir ji de ndul de ki ji ya ta ta go kinge na ye de kon to ni ki ya gir kada woro ne ma de ki kete ni ba ya ban ta ya ni mind kas nal gne ato bna kos gte krang bay to bay kinda na ji na to jikna ga ma ji a ke re ro na te ni ke ba ya gno ma la ni ne na na nan kla ke so do ni adi na ji ke te ta ne ke ma ya la monike ngara le bay ade ko dum bir na ji ne ni a wo te kum te ni ba kingena yadu to to ikam gong ya se fo de te ni ba i ta gun do te ade ni ko ne re ni ta ade de ko mandang bay secretary general ke kem minister te ya de ke jiang o kun da kum ma ji gongan ko du ku ta di ni ke sherif alachi galma ade ko dum bir na ji na wo to kum tu ko mandang ni ba i ni ke gulara ji njigina kon bari ji kon ber na ji ji kujula na awatu kum tu ko mandang ni abar na ya centre de santé de chalo zudu adi kem province ke gerate ba gir ngra lo ke gerate ade ingan kadkari ni ba kadkari to ni abar na don ade kadkari ke idawa gata na na adende kem labdan no tam ye kade rane kos gu gni de gni dang te gu ba kade ke jine de ade kade kari ni dawa gun to ni ke yi gir jina tuwa ini ke depute zara nazal banachin ni na na na tel ke dawa gun to tam ye kade wasun kil kosege adi takum ni ke prefe ke abu tuyurte o nge gni komande ma gi girji de te sen adi autorite lokal gni ba ino de tu malang ta na na ka de tel ne ke dawa gunto adi ni ke kon ber na je je na wa tu kum tu bar ji na bi ji de ri ne ma mat umar mursal ba ni ne na wa tu kum tu ta ka de bar ji na bi ji te bai ye kan de bal ge
ni taba i ke so dori ni to ban ne volleyball ada was bal au ku donu taba ira gidrengti ni ba ngi gna wadnani ni na na im banareng tu kono babal ni ba was bal ka ku dota kada inda ba digeri ko ban ne volleyball ni ni ba i dok yang ke so do championnat ke Afrique la ta ni ara ye kara to adi ya ke kem bal ko ngi kem to ni ni bal ko do jo ku jo kal ke me do to ni ba ke la giri ke ndo ri wa ai nin ta ke ndo siri na September ko na ri biri to ai kem be ke Kinshasa ta adi be bo ke gir ngira lo ke République démocratique du Congo to ada awas do big ke dokum leji ji de gundur gut la ta na bar na ye kontina afrikani ni na awas do big ne ni ne jidi do ba i mer selection du kontina ta ba be ji chad ta ni ng ta ro ka de aw ni gi aw ka da wo tu kum tu ko mandanga nto ni awoden na no atelier kadu aran gorode ta kadu aune ke gonang ke republik demokratik ji Congo teni ada ni ke seleksioner wa ni kon naro ni entraîneur teni tabari ne kuatu kadari ini na ban ge kon mer naji ke sei ba naji ke sodo ragoro ta kaune ke gonang ke republik demokratik ji Congo teni bai galami asil kon birna jiji kumbu kujulana na undu na de jita ya tolita na ji ku dobi tu kundoi bola i kumbir ku majali ni ku regisseur d'antenne yeji kujula ba ri ne babig jean gidna ni taba ni guto ade watanate i tagbi ni bai ta ke be dan do ad ikem lab dan ke bo ke kem be ke jamanat la ko ni na ni ke babege git na jean ni wotan na te ad mamad sini ta ba ni ke babege git na jean ni ni regisseur d'antenne kem ku ji ya wona mat la ko

yongai ta ke ngegni nga kon ge nge kujin ge ngan kemen ge ake nian ge malangni ake madatan ke kem kelate ge malangni tawa raju cha de nanu yongai se de nu ba ka de togo ke nge guto nu ba de lok ma ji kem kombi yante kalas de nge kundum kunta ka ka de sia woi kundoi bola ni ba rin nei dopsa ji kragna fidèle Lionel Nomengar ni at de najik dobe te kundoi bola de sim dar singa kali ni limbisi koroi la mam ji se sibai jai kum ji kete

magemrasi lafia karasa dokagloase kanmamialo ya kadesi va taroviasi amialo kadesi alva tarupta yasi atebo tamiasi tesi ojitero ojitrisi ke kadabari bari renga kosike madesi ke lapia numero kanga ya 61 53 53 20 61 53 53 20. Mamsa singan bangga asnya ke kutuso kadamamuan made sesi ke ndoi bora chit koki giri ne ni ba najin jato china do to bora ke inaji ke baiwa mam je ngan proposition yesi ke ke rob ke maji ke kada wadi nga konsi ke made si ke ke citoyen chadie ke bai naji ke so do riwa bai naji ke so do ma ka ke ke jaji dai ke takrang ne kwa ka ke Neba ma kage ni taba gog te ke unjumashko yi ketara na na ya kwa kage ni ba. Dezi si ko sige kadeku wa yi kage ngay. Bani ni ma kadma manambi si te sen wam tel kiam si dohte kade giri ninto. Doka gulu atur ha jawi neto. Ba doko gulu na tur nire mani yeda yedi ngay. Lo tenga tenga ngay kulu oba ngay wo neli la leke aluna ngay. Bayan denge giri ya giri ge. Enu na dote ki bon ta do kagulunga na araye kada tur toni na bar ne changement climatique ta nasrani ba re raye kada jinji waji tai ko maji wo kada nela to mana ye dik ta na maji ni ba maji ngai kada jaji wo ka gai kai ni waji ter waji tres gna ne limbisi ko waji la ni ke ngan conseil ko maji ga kada de maji ga ake ngan robo kuma jigi kada da mari ga kada wanne ka gni kai dai ne riwa ba ni non mam go tasila da numero 61 53 53 20 61 53 53 20. Wala ba ma jika jandoli do bi te to do yana barne do kaglo na turumbanga osin kai ba lo ma jinga yale na jike so do kem dan roji kem kungaji ka jinga ne ro ga gege ba tur sayo Niba kwa kagno na yak majinga ya bana ta yana bana changement climatique ni adma participa ka tak lagir se parti participa ka tak lagir ali nana wasaji maji tak gado jawine kumji keta prince dunia bani ni na wasesi made kada ja jawine ba mam ter kemci ni moro 61 53 53 20 61 53 53 20 se parti

0: 61 53 53 20 61 53 53 20.
1: Mamra lafia sen ba mamra lafia nao ba mamra yik bebe anita namun ba mamra lafia ngayo yik mingane ngajin ba mamra lafia ngayo yik Mariam Omal ba mamra si lafia di kartye Mursal gige kartye amtuku itu ba mamra lafia yik gerum kirmaji aden di bay ni ba mran lapia o mrai ke mrai nge ba ye kem quartier jino mran lapia ngai ke famien wajitero ji tris ke ka on na jo ji fusion national tadien ke don dog mrade lapia ke ke ndoyo bola 61 53 53 20 61 53 53 20. Jika kerana na nuku jimasi kun ketara na ya kwa kage ada goge idanari waba majingai kade ke juwai kage. Ni ba dokag lona turto ni ni na juwai kage taba na jabang ina yage. Inkai dendo lima egeri wa awu ke man ke kade ayu nil ke maji. No ni ba ni nara kade njira ke doi ke dotari yak sega ke gaya gari go tu ikari. Mare de nai mai kage ngai ba dokaglo na turto na ba ne changement climatique ni jabai ta kali sen auditeur auditrice ge na jesi majingai ngan conseil ge ake proposition ke majige ke kada adi de ni gerde ge mad besi ge ake de ko ni citoyen ge malang ni gerun doji kon do doji gelde ge ne ke adi de proposition ke majige ke ye kon kage ke ade ne ri wa ba ni non na ma mi atarobe mad si bolata 61 53 53 20 ba wa jaja ukro ni ke ku jara ta un pa kran ke do ka de wo ye nin to tropical musique
2: ngon kinje ene jinde jeng de tout dans ma tête